0: nchekwade to ruru awu 12 na akwade iluso njo ogu na anu ahu gi ruru awu 12 mi neji ya mgbe niile Dettol chekwezi n'ulo gi na aka nje na ebute oria di iche iche ruru otu nare
1: Dettol be 100%